0: ڈرائیور یہ گاڑی مجھے چلانی ہے کہ میری آنکھیں میرے حساب سے چلے، میرا مکھ میرے حساب سے بولے، میرا ہاتھ وہی کرے جو صحیح ہے کرم، اور من وہی سوچے جو صحیح ہے. دیٹ وڈ بی دیٹ مائی کار از ان مائی کنٹرول. سو لائک دس فائیو پیپل آر اسٹیئنگ ان دا ہاؤس، پانچ آتمائیں، ڈرائیور، اور ان کی اپنی اپنی ایک گاڑی. اگر ہر آتما کا اپنی گاڑی پہ کنٹرول ہوتا تو جرنی کیسی ہوتی اس روڈ کے اوپر؟ بیوٹیفل. ہر ایک نے پیار سے نکل جانا، ہر ایک نے ایک اسٹیئرنگ ویل گھمانا ہے، تھوڑا سا دوسرا آ بھی رہا ہوگا تو اس نے ایسے ٹرن کرنا ہے، اس نے گھوم جانا ہے، ایکسیڈنٹ کبھی ہوتا ہی نہ. دا پاور ٹو مولڈ، دا پاور ٹو ایڈجسٹ، دا پاور ٹو ٹرن ہیئر، دا پاور ٹو بریک، اسٹاپ، سب کچھ ہو جاتا اگر یہ گاڑی میرے کنٹرول میں ہوتی تو. اور اگر پانچوں کی ہوتی تو وہ جیون، وہ گھر سورگ ہوتا، رائٹ. اب اگر سپوز چار کی بھی نہیں ہے، ایک بھی اپنے کرنا شروع کر دے، سی، تو کتنی ساری چیزیں بچیں گی اگر ایک آتما اپنے اوپر سنیم لے آئے. دس از دا پاور دیٹ وی ہیو. لیکن اگر پانچوں نے اپنا دھیان نہیں رکھا، اپنی ان کی بریکس چلتی نہیں، ان کا اسٹیئرنگ ویل ان کے کنٹرول میں نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی سب گاڑیاں میرے حساب سے چلیں، تو ایک کشن بھی بنا ایکسیڈنٹ کے نہیں چلے گا اس گھر کے اندر. دس از دا ریالٹی آف آر لائف ٹوڈے.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھبن، سنتے رہیے، مسکراتے رہیے.
2: ممتا کی مورت بھی وہی، شکتی کا سوروپ بھی وہی. ممتا کی مورت بھی وہی، شکتی کا سوروپ بھی وہی. ناری کو کمزور کہنے والوں، ناری کو کمزور کہنے والوں، ہمت کرو، پہلے اسے سمجھو تو سہی. آپ سن رہے ہیں کاریکرم وندے ماترم، اور وندے ماترم میں ہیملتا جی گوئل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ہیملتا جی کے کافی انوبھو ہم سبھی نے سنے ہیں، آئیے اسی کڑی میں اور بھی ان کے انوبھو سنیں گے. تو ہیملتا جی، آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ اکیلے پڑ جاتے تھے، تو پہلے تو آپ نے شروعات میں تو آپ اکیلے بیٹھ کر کے تھوڑا اداس ہوتے تھے، تھوڑا رونا بھی آ جاتا تھا. پھر آپ نے کیا سوچا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں، سلائی کڑھائی بنائی کروں؟ تو یہ کسی نے آپ کو کہا یا اندر سے آپ کو سوجا؟
3: نہیں، میرے اندر سے ہی سوجا تھا کہ میں اکیلی کس سے بات کروں. میں راجستھان سے آئی ہوئی یہاں ابو روڈ میں، پھر میں کسی کو جانتی نہیں تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی. تو پھر اندر ہی اندر میں نے یہی سوچا کہ بچے آئیں گے تو میں ان کے ساتھ منورنجن بھی کر لوں گی.
2: اچھا سوچا. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے بات کی ہوگی؟
3: ہاں، ہسبینڈ سے بات کی نا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہی چالو کر دو، میں پیچھے رہتا نہیں ہوں گھر پہ، اور اکیلی پڑ جاتی ہے تو پھر ساتھ میں یہی.
2: تو اس طرح آپ نے ٹیوشن کی شروعات کی. جی، بچے آپ کے کتنے سال بعد ہوئے؟
3: بچے میرے ایک سال بعد ہو گئے تھے، 81 میں بڑا والا ہو گیا تھا.
2: اور ایک سال تو کہتے ہیں نا سسرال پیئر، آنے جانے میں بھی سمے،
3: آنے جانے میں ہی بیت جاتا ہے ایک سال. تو پھر میرے ہو گیا تھا.
2: جی جی، تو ہاں، آنے جانے میں کیسے سمے بیت گیا پتا ہی نہیں چلا. پھر تھوڑے بہت آپ کے جیٹھانی بھی رہے ہوں گے.
3: جی ہاں، ساتھ میں رہے نا ویسے تو.
2: جی، تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی 18-19 سال کی ایج میں شادی ہوئی، آپ کو سارے کام آتے تھے یا آپ کی جیٹھانی نے سکھایا یہاں پر؟
3: نہ، یہاں آ کے سیکھی تھی میں. میرے کو ساڑی پہننی نہیں آتی تھی، سب انہوں نے سکھایا میرے کو. اب پڑھائی کرتے ہوئے اپن ساڑی کہاں پہنتے ہیں، وہی سلوار سوٹ اور جینس ٹاپر اور یہی پہنتے تھے. ساڑی میں نے یہاں آ کے سیکھی.
2: جی جی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو پہلے ان کا انوبھو نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ زمین پر اترتے ہیں اور جب گھر گرستی میں رچتے پچتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ نے یہاں پر سیکھی. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کڑھائی بنائی، یہ آپ نے مائیکے سیکھا ہے یا سیکھا؟
3: یہ تو میں اسکول میں سیکھی تھی سارا.
2: ہاں جی ہاں جی، آپ نے اسکول کا بتایا تھا. اور آپ نے بچوں کا ٹیوشن، آپ کے بچہ ہو گئے اس کے بعد شروع کیا یا پہلے ہی شروع کر دیا؟
3: نہیں، پہلے ہی شروع کر دیا تھا.
2: تو بچے لوگ آتے تھے؟
3: آتے تھے، چھوٹے بچے آتے تھے نا، سب آتے تھے.
2: اس کی ایڈ کیسے کی آپ نے؟
3: ایڈ تو جب تو میں پھری تھی نا اس سمے، پھر بچہ ہونے کے بعد واپس بند کر دیا تھا. پھر تھوڑے بڑے ہو گئے 2-3 سال کے، پھر واپس چالو کر دیا.
2: جی، لیکن کیسے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ ٹیوشن پڑھا دے؟
3: وہ تو ٹیچر تھے نا ہمارے گھر سے، تو انہوں نے بتایا، اور محلے میں بھی پتا تھا سب کہ بھائی ان کے گھر سے پرنسپل ہے. تو وہ آتے تھے پوچھنے محلے والے، اور کیا پڑھا دو گے کیا. پرانے زمانے میں تو اتنا ٹیوشن کا کہاں تھا، پہلے چھوٹے بچوں کو گھر پہ ہی بھیجتے تھے.
2: جی جی، ٹیوشن کا اتنا کریز نہیں تھا. لیکن
3: اب تو اس میں جاتے ہیں سب لائبریری میں، تو گھر والے کو کون پوچھے، پڑھے لکھے ایسے ہی بیٹھے رہتے.
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता।